deg vekk. Jeg bare tek et trylletriks, så du borte på en flekk. Ja, jeg vil gjerne trylles bort, det helt i orden da. Ja da, men gjør det fort.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg håper du har fått en god natts søvn. Det ganske viktig. Det var ikke så mye søvn på kongeparet I går. Hennes kongelige høyhet, dronning Mette Marit, var ikke til stede I Stortinget I går. Hun til observasjon, og kongeparet var også innom Rikshospitalet to ganger senest I går kveld. Vi har en annen situasjon som også kan være interessant. Det omkring togstreik eller muligheten for dette.

Sånn, der hørte vi Elvis Presley med Amazing Grace, og det var en forsinket hilsen til Lise Eleanor Stegen fra Laila Haug. Så leser jeg på neste her. Sender en varm gratulasjonshilsen til Øyvind, som har bursdag den 9. september. Takker for mange varme og hyggelige samtaler på Radio Øst. Plateønsket der, det er Wenche Myhre med sangen Når jeg blir 66, og det er en hilsen fra Simen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Er det spesielle bibelvers sånn, som har betydd mye for deg?
1: Det har ikke virkelig sånn veldig favoriten vers, men Bibelen i helhet også. Bibelen i helhet har virkelig, virkelig påvirket hele livet mitt. Men det som jeg kan si,

0: Og da skal det handle om dagens quiz, og vi skal bryne oss på en liten nøtt her. Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har tre ledetråder som skal bringe tankene dit hen, det det som intensjonen I hvert fall. Dagens person kan være en kvinne, en mann, en som lever, en som død, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og så gjenstår det å se da. Hva du ender på. Det kommer en fasit mot slutten av timen, så hold på svaret ditt. Du må gjerne chatte med meg underveis. Bruk sosiale medier og skriv Endre Lundgren og finn meg sånn. Men selve svaret, det handler ikke om førstemann til Mølla, men å finne det. Og du premierer deg selv ut etter hvordan det går her etter hvert. Første ledetråd at dagens person var frimurer, han eide slaver, og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Ikke dårlig. Hvem det?
1: Jeg har mistet deg.

0: Nå lurer jeg på hvor mye sang det var rundt I hjemmet. Jeg håper det var litt.
1: Ja, vi sang her I hvert fall.
0: Vi sang her, det stukker på det.
1: Jeg tror det mange som kan den sangen der.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja. Ja. Og det jo det sanne lys som lyser opp hele verden, det skinner I dag. Mm-hmm. Det gjelder enda etter 2000 år pluss.
0: Pluss, pluss.
1: Og så har vi en oppfordring da, til at Jesu lys skal skinne gjennom oss også. Mm-hmm. Så vi kan være med og løfte de andre. Løfte de som rundt oss opp, og ikke trykke hverandre ned. Mm. Det må være hovedmålet.
0: Absolutt.
1: Arnold Børu, han har jo skrevet sanger både for liten og stor, det har vi allerede sagt. Mm. Og det en sang som alltid må med på en Børu-konsert. og det en barnesang.
0: Det en barnesang.
1: Som jeg har absolutt vokst opp med I barnekor, på festivaler. Lisa Børu synger den på alle sine konserter, tror jeg. Mm. Og det også en sang som fikk mye oppmerksomhet I medier og litt på TV I vinter. Kanskje ikke på en så positiv måte da, fordi noen synes det litt krevende det her med

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.